こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月25日金曜日。本日の放送は放送技術者アスリー・クルマスとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。TurkSat4AA 静水平変波周波数 12,092MHz シンボルレート 27,500 FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半では中継および世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではユネスコに見る中継の足跡をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。メッカ貿易協定参加国サウジアラビア支援に向け緊急会合を協議。国連加盟国の多くが総会議場から退席。ガザでのジェノサイドの実行者だとしてネタニヤフに抗議。トランプ大統領、素晴らしい会談、習主席は米国とイランに交渉再開を呼びかけ。イラン大統領、アメリカとの戦争ではなく合意を求めている。ハマス、ガザ和平ロードマップを実行する用意、イスラエルが停戦合意を妨げていると非難。イタリア、学校でブルカとニカブを禁止へ、イタリア語能力が低い生徒に制限を導入。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。メッカ貿易協定参加国サウジアラビア支援に向け緊急会合を協議。サウジアラビア、パキスタン、トゥルキエの外相はメッカ貿易協定に基づくサウジアラビアへの支援について協議するため、参加国の参謀総長による緊急会合の開催に向けた準備を話し合いました。サウジアラビアのファイサル・ビン・ファルハン外相、パキスタンのイシャーク・ダール外相、トゥルキエのハーカン・フィダン外相は、ニューヨークにあるサウジアラビア国連代表本部で協議し、会合に向けた準備状況を確認しました。メッカ貿易協定では、加盟国のいずれかに対する攻撃を、すべての加盟国に対する攻撃とみなすことが定められています。国連加盟国の多くが総会議場から退席、ガザでのジェノサイドの実行者だとしてネタニヤフに抗議。ガザジェノサイドの実行者、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は国連総会演説の際、多くの国の代表団が抗議して退場する中、会場で演説を行いました。ネタニヤフは国連第81回総会で演説するため会場に入り、演壇に向かいました。ネタニヤフが演壇に上がった後、多数の国の代表団がイスラエルによるガザでのジェノサイドと停戦にもかかわらず続く攻撃、占領下のヨルダン川西岸での土地収奪、シリア及びレバノンへの攻撃に対する抗議として、総会会場を退席しました。代表団が次々と立ち上がり、総会を後にする中、会場では抗議の声が響き渡り、ネタニヤフにブーイングが浴びさせられました。トランプ大統領、素晴らしい会談、習主席は米国とイランに交渉再開を呼びかけ。中国の習近平国家主席はホワイトハウスでアメリカのドナルド・トランプ大統領と非公開で会談し、戦争終結に向けてアメリカとイランに交渉を再開するよう呼びかけました。習主席はアメリカとイランがイスラマバード覚書に立ち返り、核問題を含む包括的な合意を目指して対立を交渉によって解決することを中国は支持すると述べました。一方、トランプ大統領は習主席を迎えた公式晩餐会で、長年にわたり両国間に意見の隔たりがあるものの、米中関係はこれまでになく良好だと述べ、関係改善を評価しました。引き続きニュースをお聞きいただいています。イラン大統領、アメリカとの戦争ではなく合意を求めている。アメリカとイランの緊張が続く中、イランのマスード・ペゼシュキアン大統領はアメリカとの戦争を望んでおらず、交渉による合意を目指す姿勢に変わりはないと述べました。ペゼシュキアン大統領はFOXニュースのインタビューで、

戦争はイランに押し付けられたものであり、イランは戦争を望んでいないと強調しました。またホルムズ海峡の航行をめぐる対立によって進展しなかった6月の合意に言及しました。この合意では60日以内に最終的な和平協定を結ぶことが想定されていました。ペゼシキャン大統領は、イランは今もアメリカとの合意に向けて前進する用意があると述べました。ハマス、ガザ和平ロードマップを実行する用意、イスラエルが停戦合意を妨げていると非難。ハマスは和平委員会と合意したガザ和平ロードマップを実行する用意があると表明し、イスラエル政府が計画と停戦合意の履行を妨げていると非難しました。ハマスのハーゼム・カセム報道官は、ガザ和平計画のロードマップを実行するため必要な措置をすべて講じたと述べました。その上で、イスラエル政府はガザのパレスチナ人に対する攻撃を激化させる一方、約束した義務を果たそうとせず、停戦合意の履行を全面的に妨げていると主張しました。イタリア、学校でブルカとニカブを禁止へ、イタリア語能力が低い生徒に制限を導入。イタリアのジョルジャ・メローニー首相を率いる内閣は学校におけるブルカとニカブの着用を禁止し、1クラスあたりのイタリア語能力が低い生徒の人数を制限することを定めた政令を採択しました。この政令は、イタリア語が十分な水準に達していない生徒の割合をクラスの 30% までに制限するとともに、語学習得を支援する追加的な手段を提供するものです。この措置はヨーロッパ全体でムスリム女性の宗教的な服装に対するより広範な規制が進む中で打ち出されたものです。人権団体やムスリムコミュニティからは差別的であり、信教の自由を制限するものだと批判されています。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがムスタファ・ジェジェリ、ベダルとなります。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この周波数をお聞きの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡で、今回は大掛かりな舞台装置も大勢の役者も華やかな衣装も必要としないトゥルキエの伝統的な語り芸をご紹介します。使うのはハンカチや杖、そして言葉と声だけで何人もの人物を演じ分ける一人の語り手です。たった一人の声から英雄や町、さまざまな出来事、さらには一つの時代までが鮮やかによみがえります。この芸能がメッタフです。メッタフは、メッタフと呼ばれる一人の語り手が、モノマネや演技、声の使い分け、ユーモア、即興を交えながら物語を語るトゥルキエの伝統芸能です。何世紀にもわたり、コーヒーハウスや大正宿、市場など、人々が集まる様々な場所で演じられてきました。メッタフは単に物語を語るだけの存在ではありません。観客を楽しませ、考えるきっかけを与え、社会の出来事を語りながら人々の記憶を世代から世代へと伝えてきました。最大の武器は言葉です。観客やその場の雰囲気に合わせて物語を変え、民話や叙事詩、伝説、ユーモアあふれる物語まで幅広い題材を扱います。登場人物によって声や話し方を変え、モノマネを取り入れ、その場で即興を加えることも大きな特徴です。この伝統は2003年にメッタフの芸術の名でユネスコの人類の考証及び無形遺産の傑作に選ばれました。さらに2008年には人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に登録されました。これによりトゥルキエを代表する語り芸と伝統芸能の一つが世界に広く知られるようになりました。ユネスコはメッタフが交渉文化と舞台芸術を結びつける点を重視しています。世代を超えて受け継がれ、人々の記憶を伝えること、観客と直接やり取りし、上演するたびに新たな物語として生まれ変わること、こうした特徴がメッタフを生きた文化遺産にしています。受け継ぐべきものは物語だけではありません。声の使い方、モノマネ、即興、ユーモア、観客とのやりとり、そしてそれらを一つにまとめる語り手の技も大切な文化遺産です。生きた文化遺産を守ることは昔の形をそのまま残すことではありません。大切なのはその特徴を守りながら次の世代へ受け継いでいくことです。トゥルキエでは無形文化遺産の調査や記録、教育、普及活動、伝統を受け継ぐ人々への支援などが行われています。文化観光省による全国的な調査では、様々な文化遺産が記録され、民族文化に関する資料の多くがデジタル化されています。また、生きた人間の宝制度を通じて、伝統的な知識や技術を持つ名人を称え、その技を次の世代へ伝える取り組みも進められています。メッタフにとって技の継承は特に重要です。この芸能は台本を覚えるだけでは受け継ぐことができません。観客に合わせて物語を変え、適切な場面で即興を変え、声や体を使って人物を演じ分けます。そして観客との一体感を生み出します。こうした力

は経験を重ねることで身につきます。そのためメッタ風を未来へ残すには物語を記録するだけでなく語りの技そのものを受け継いでいく必要があります。現在中継の伝統芸能を守る取り組みは単に忘れられないようにするだけではありません。本来の姿を守り、誤った表現や表面的な再現による変質を防ぐこと、そして若い世代へ伝え、現代社会の中で触れる機会を増やすことも重要な課題となっています。ユネスコ・トゥルキエ国内委員会や文化観光省、伝統を受け継ぐ人々、専門家、市民団体などが協力し、伝統が失われたり、変質したりするリスクや、より良い保護のあり方について検討を進めています。こうした考え方は、メッタ風の本来の姿にもよく合っています。語り手が杖を手に取り、ハンカチを肩にかけます。声が変わります。人物が変わります。場所が変わり、時代が変わり、物語も新たな展開を見せます。しかし舞台にいるのは最初から最後までたった一人。そこに何世紀にもわたって受け継がれてきたメッタ風の魅力があるのかもしれません。最大の舞台装置は人間の想像力。そして最も力強い道具は言葉です。トゥルキエの豊かな文化から生まれたメッタ風は昔の物語を現代に伝えるだけではありません。語ること、そして耳を傾けることが人々を一つの世界へと結びつける力を持つことも教えてくれます。ユネスコの人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に登録されているメッタ風は、トゥルキエの豊かな語りの文化を世界に伝える伝統として今も生き続けています。次回もトゥルキエに息づく文化遺産の一つを訪ねる旅でお会いしましょう。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

これで本日のテレテ・トゥルキエのコエラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。

世界では今、水不足や洪水によって多くの村が消えつつあります。こうした気候の変化によって何百年もの間人々が暮らしてきた村が住めない場所となり、気候難民と呼ばれる人々ややむを得ずふるさとを離れる人々が生まれています。何世代にもわたって同じ土地を耕し、そこで暮らしてきたのに、その土地から突然、もうここでは暮らせないと告げられたら、あなたはどこへ行くのでしょうか？もし、あなたをふるさとから追いやる者が戦争でも、経済危機でも、政治的な対立でもなく、日に日に溶けていく氷河だったとしたらどうでしょう？世界の紀伊水道の一つとも呼ばれるヒマラヤでは、氷河が溶け続けています。かつて人々に恵みをもたらしていた川が、わずか数分のうちに村全体を飲み込む脅威へと変わることがあります。水がその土地から失われていくとき、そこに暮らす何百万人もの人々は、何を残してふるさとを離れるのでしょうか。

最近ネパールで発生した大規模な氷河湖決壊洪水、いわゆるグロフや鉄砲水は世界に大きな衝撃を与えました。長い年月をかけて築き上げてきた村や家をわずか一夜で失った人々がいるからです。ネパールは世界の二酸化炭素排出にほとんど影響を与えていないにもかかわらず、気候危機による深刻な水害とそれに伴う移住問題に直面している国の一つです。ネパールで起きている洪水の背景を見ていくと、ヒマラヤの災害はある日突然生まれたものではないことがわかります。長年にわたる気候変動とそれに伴う山岳地帯の自然環境の変化が積み重なった結果なのです。標高の高い山岳地帯では長い間岩や氷をつなぎ止めてきた永久凍土が地球規模の気温上昇によって融解しています。科学者たちはこの凍った地層が溶けることで山の斜面や氷河の土台が不安定になり、落石や地滑りなど山岳地帯での災害リスクが高まる可能性があると指摘しています。同時に氷河が後退することで新たに形成されたり拡大したりする氷河湖では蓄えられる水の利用が増えることがあります。湖をせき止めている自然の堤防が崩れれば数百万立方メートルもの水がわずかな時間で下流の谷へ一気に流れ込む恐れがあります。大規模な災害が起きる数週間から数ヶ月前には、高地の氷河の動く速さに異常が確認されることがあります。例えば衛星データからは融解が激しくなるにつれて、氷河が滑る速度も増していることが分かっています。また大量の土砂や雪解け水が流れ込むことで、水が茶色く濁る現象も確認されています。ここで考えなければならないのが、大きな災害から命を守るために私たちに何ができるのかということです。突然発生する自然災害であっても、その前に現れる変化を捉えることができれば、被害を少しでも減らす可能性があります。その方法の一つが地域住民が参加する早期警戒システム、CBFEWS です。これは災害の危険がある地域で住民自身の早期警戒に参加する仕組みです。上流で水位の変化を監視する住民や簡易的な水位センサーから得られた情報をもとに下流の集落へサイレンや拡声器、ショートメッセージなどを使って警報を伝えます。たとえ数分前であってもそのわずかな時間が命を救うことがあります。近年では自動観測所の整備も進み、気象データや河川の急激な水位変化を監視しています。しかし険しい山々が連なるヒマラヤでは、こうしたシステムで全ての地域をカバーすることは困難です。特に人里離れた狭い谷では、途切れることなくリアルタイムのデータを得ることが必ずしも可能とは限りません。だからこそテクノロジーと地域の人々が持つ知識はどちらか一方を選ぶものではなく互いを補うものになります。センサーが届かない場所では人の目が異変を捉え、通信網が途絶えた場所では昔ながらの警告方法が命を救うこともあるのです。ではどれだけ事前に備えていても災害を避けられなかった場合、私たちはどうやって命を守ればよいのでしょうか。
氷河湖の決壊による洪水ではほんの数秒が生死を分けることもあります。谷底の集落に暮らす人々は危険の兆候に気づいた時、あるいは早期警戒のサイレンが鳴った時にはできるだけ早く最も近い高台や安全な場所へ避難することが重要です。現代の通信手段が突然使えなくなる場合に備え、地域の人々は大声や笛、山の斜面に設置された音響設備など別の方法を使って周辺や高い場所にある集落へ危険を知らせる必要があります。災害によって道路や橋が壊れ地域が孤立した場合には、現地で入手できる資材などを利用して仮設の通路や吊り橋を設けることも重要です。負傷した人や取り残された人のもとへできるだけ早くたどり着かなければなりません。専門の救助隊が到着するまでの間、最初の捜索救助や支援活動を担うのは地域の人々の連携です。なぜなら大規模な災害が起きた時、最初に助けに来るのが数十キロも離れた場所にいる専門の救助隊とは限らないからです。最初の数分間あなたの命を救うのはすぐ隣にいる人かもしれません。山間部の村や気候危機の影響を直接受ける地域で災害の被害を減らし、気候難民が生まれるのを防ぐためには具体的な対策が必要です。まず、決壊の危険がある氷河湖では、排水路やサイフォンなどを利用して、湖の水位を計画的に下げる必要があります。湖の水量を安全な範囲に保つことで、突然の決壊リスクを大幅に減らすことができます。また川のすぐ近くにあり常に洪水の危険にさらされている村については、政府の支援のもとより標高が高く安全な場所に洪水に強い新たな集落を整備することも必要です。その際には地域の人々と土地との文化的なつながりを断ち切ることなく、安全な地域への自主的な移住を支援していくことが重要です。なぜなら気候変動による移住とは単に家を離れることではないからです。それは時に仕事や暮らし方、何世代にもわたって受け継がれてきた伝統、そして地域の人々が共有してきた記憶までも故郷に残していくことを意味します。ヒマラヤの頂から崩れ落ちる氷、それはただ遠くの山で氷が溶けているというだけではありません。長い年月をかけて受け継がれてきた文化や水とともに歩んできた人々の暮らしが失われていくことでもあるのです。今ネパールで起きていることは、やがて世界各地で起こりうる大規模な気候移住の前触れとも言えます。気候変動は単に気温が上がるだけの問題ではありません。川の流れを変え、人々が住み慣れた土地を離れ故郷に戻れなくなることもあります。山々は何も語らない。しかし溶け続ける氷河は私たちに問いかけています。今行動しなければ、そこに残るのは人々が去った後の静かな谷だけかもしれません。

東部は厳しい寒さと長く降り積もる雪で知られています。カルスもこの地域にある町の一つです。雪に覆われたカルスには長い歴史を今に伝える印象的な場所があります。それが兄遺跡です。カルスの中心部から車でおよそ30分。今回は時が止まったような中世の都市、アニをご紹介します。アニはトゥルキエとアルメニアの国境に位置しています。カルスで最も多くの人が訪れる場所の一つです。アニにはどこか現実離れした魅力があります。城壁の中には教会やモスクなどの建造物が残されています。静かでどこか寂しげな雰囲気が漂います。まるで映画のセットがそのまま残されたかのようです。何かを訴えているようにも、運命を受け入れて静かに時を待っているようにも見えます。かつて重要な交易路だったシルクロード。兄はそのアナトリアにおける最初の拠点でした。シルクロードによって広き知られるようになった兄ですが、その歴史はさらに古くまで遡ります。紀元前およそ1000年の初期鉄器時代には、ウラルト人がこの地域に定住しました。その後、兄は何度も戦争や包囲戦の舞台となりました。重要な場所に位置していたため、様々な国家や文明がこの地を支配しました。ペルシャ、アルメニア、ビザンツ、セルチューク、モンゴル、オスマン帝国です。生活様式や文化、宗教の異なる人々がそれぞれ兄に足跡を残しました。そのため、町には異教、キリスト教、イスラム教の痕跡が残されています。兄はバグラトニ朝アルメニア王国の首都にもなりました。経済的な繁栄とともに壮大な城壁が築かれ、大聖堂や宮殿、教会、市場が建設されました。兄は数多くの教会が立ち並ぶ町として知られるようになって、人口はおよそ10万人に達し、当時を代表する都市の一つとして繁栄しました。兄遺跡に近づくと、まず目に入るのが城壁です。城壁は全長およそ 4.5 キロ、高さは8メートルあります。独特の建築様式と優れた石積み技術で築かれ、外側には堀も設けられています。特徴的なのは内側と外側の門が向かい合っていないことです。敵の侵入を難しくするための構造で、町の防御力を高めていました。兄では様々な文明の影響が建築にも現れています。異なるデザインや素材、技術が融合。

築文化はアナトーリア各地にも広がりました。さらにヨーロッパでおよそ200年後に登場するゴシック建築の特徴がすでにアニで見られたとされています。巨大な柱や尖塔アーチ、浮き彫りの装飾などがその例です。そのためアニの建築はゴシック建築の先駆けとも評価されています。代表的な建造物がアニ大聖堂、または大聖堂と呼ばれる建物です。遺跡の中でも特に壮大な建造物で、町最大の礼拝施設でした。赤い祇王海岸で作られ、アニを象徴する建物の一つとなっています。地震によってドームや鐘楼、壁の一部が崩れましたが、今も当時の繁栄を伝えています。大セルジューク朝のスルタン・アルプ・アルスランがアニを征服した後、大聖堂はモスクに改められ、フェティエ・モスクとなりました。

伝えた聖グレゴリウスに捧げられた教会です。イエス・キリストの誕生から死までを描いたフレスコ画が残され、絵の教会とも呼ばれています。ドームの設計や繊細な装飾も特徴です。町の外に建てられた修道所の修道院、または乙女たちの修道院も保存状態の良い建造物です。半分閉じた傘のような独特の形をしています。アニは様々な宗教と文化が出会った場所でもあります。キリスト教以前にこの地に暮らしたペルシャ人は信仰のための聖域を築きました。アテシュゲデ、つまりオガカ神殿と呼ばれる建物です。ゾロアスター教では聖なる火を絶やさず守ることが重要とされ、そのために神殿が建てられました。兄の廃妃神殿はこの町で最初の宗教施設とされています。またセルチューク宮殿や大正宿も大セルチューク朝時代を伝える重要な建造物です。兄に残る宗教建築は、この町が古代の信仰から一神教まで様々な宗教の重要な中心地だったことを示しています。異なる文化や宗教語で会い、それぞれが貴重な足跡を残した兄。長い歴史を持つこの町は現在、ユネスコの世界遺産に登録されています。アナトリアを襲ったモンゴルの侵攻は、兄にも大きな影響を与えました。かつて栄えた町は次第に小さな集落となり、やがて人々に見捨てられました。数百年の時を超えて残る建造物は、失われたかつての繁栄を静かに物語っています。テレテ中継の声ラジオでアナトリア発のものをお送りしました。番組はネスルヘンディールメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしました。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。